0: aki zakari kenu bawo ni ko jati ni ayo je pe nkan ti ku ya le ku yi kada si kada walu allo e ko le o
1: yo e ka lo si le to
0: o
1: e ku se ku e ku da so ro
0: wa a dupe
1: o e ba le ku le nde awa ni
0: kire kire
1: mo ni ba le ku le nde awa la si kire ni
0: ba logun dodo nda wa
1: Ya
0: di ti
1: o da. Ajo meje ni.
0: Eh.
1: E ka ko le boda. Eh, ari o se ni.
0: Ki abi?
1: Ari o se ni, la ari o se. Ajo meje ari o se na.
0: Ah, ajo meje ari o se.
1: Aha. Wo aje me le wo ku.
0: Eh.
1: Wo lo jo abo ra o.
0: Eh. Abi? Hmm.
1: Me wo ku na akuli bo ra o.
0: Abi?
1: Eh, mo ni ti mo fi ngo me ndi agba mi le ni.
0: Adupe eseun, ese wa dupe wa. Ara fe npo yo lo wa pelu yin, akiyi ko la bi aju, akoko le ti e ku wa, lagba to lo ko le je upire la ni gbogbo igba o ma rin baba wa e ku asiko wa o.